0: ikela hantle ya ga re lata moruti ke yena a qala bele ka sa a hle mamedi wa selbe sa le sotho tsa ho bile mo nate ke ka ta o sulya fa la ke le so ye le shubele mo tsimi hle fela o qetela ka pe ma shubi a mamedi a o qetela sala ke nate setswe hona hona hona ho le tsatsing a la ka jeno ho ba lu wena wena le tatho jane le letle nna le bitso laka ke a usi mpolokeng wa ntate simudi ke o setlamahano ya ma le tatho jane ha ke tsamaye ke le mong letsatsing la ka jeno
1: o tsamaile jalo le botidi tebo wa matsosotla kwana bokaota ke re ke kwete ya kwana bokaota ke ngwane moholo hle ho bile monate ho ba le wena tatsing ena ka jeno e le tatsi la merapelo
0: e le tatsi la labone
1: la merapelo
0: le tla le go tshwarele ha le bona
1: re kena ka mogona
0: ho etsa hala tjena ho etsa hala tjena ge hle re ya mane
1: Kgwele
0: marandra ngwana na le go qaka ka nnete ko ntho tse mana tse seng taolong
1: ya ausamalo
0: le abdiditeoempa he sala ka kgotso ga go kopane gape ga nka morago ho hora yane ya bohlano
1: gabe kgotso.

re phela ditshung tseo ka tsona batho ba gahlilweng ke ditakatso tsa nama di ba bofile ke ba fo ba hola le tsona empa non down twena ore o tlonketse ntate e ke o sebeletse ke sale lefatsheng we so fihle ditshutsa tlokotsitse o ka tsona ke tla re jo ga ke sa gahliswa ke tsona

Sehora sa masal sotho hle ha re sheba na kometsotso e le shume lena le metso e medi re fraletse hora ya bobedi ke la bone beking hle mekgwedi e odimo e hlola fela matsatsi a robedi mme a sa ntse o dumedisa hle letsatsing la kajeno lo amohela ka letso le mofuthu ke itumeleng wa hamanka kere ke moradi wa tlhakose hlano ke ngwanang ena theka lesesane ke mmaka ditaba wa ka mane ka makaoteng kere ke kgaitsedi ya bo bantu a matsho matebele e re ga o botswa ditaba ke difeng kere sesotho ga se tolokwe empa e re se di le teng ke di a le ka matlho ke qake seaforika ke tebo ke seshweshwe e be ke hwanka se kaota baketsho ke re o ka ntsha ka bokaota empa o ka se ntshe bokaota ka gare go nna ke re ke le kaota ta fubeng saka go ngotswe a matsho matebele lenaneo le re kenang go lona ke lenaneo la botsangaka lenaneo le tlang wena la bonele le le leng gore ga e la bobedi go isa goreng yane ya boraro lenaneo le le tlhophiseditsweng ka makgethe le bokgabane ke mma tshwene ra thulo mme o lebelelwa moyeng ke nna ngwaneng ena makeng tsatsi le ka jeno tlhema moreso mo salesotho ke na le baeti ka kwano ga tlo qoqa letsatsing le ka jeno ka ditaba tse amanang le kankere cancer mme e re sesotho se re ga e anyese ka mokukutwana mma yona ntse e le teng bagatio ba

0: mona ke mane le mone ge ke yane ya gona ya
1: stand up moon e ine le fela sa ka se
0: phama ka so
1: ke phama ka so
0: bona mona ntate le clip art fela ya bontsha go ganta di mona hle things about to go crazy
1: e ya ntate mona he ine ga ke kena ne ke sa kene fela jolo ka motho

0: 对。
1: 干扰到那个马孩子。
0: 到谁啦？
1: 我吃了那块红。阿姨出来了，走。
0: Arrête-tu.
1: Ah ça, arrête-tu. Je ne peux pas en arrêter la rang. Na quoi il y en a. Ok, carré. Moi, j'ai tout qu'on a comme un ramac.
0: Gata va aller, j'ai mangé de bain.
1: Capa, vous sortez tout seul, ça, si.
0: Ah,
1: il y a un autre. Hona le motho a tsaba ka teng ho ka rena ya ntja e la zera.
0: Oh.
1: Le ba ka le tsetsa o motho mo le mong a ipona ha se mo halusu.
0: Eh.
1: Ho a u ka rena ka tso ya ntja na yona ha na e la tso ya ka tsela e ra na e hwa ka le ono ka ka le tso e ka present e nke.
0: Eh.
1: Eh.
0: Ba tete tsona di tswane ka nnete.
1: Ha di tswane.
0: Ilai le nama di bitswa nama ka ofela fela ba bona ga.
1: Fela ha di ka tatso tsena tso tso tsona ha di tsha.
0: Eh.
1: Eh, am twa. Ya fela empa fela ha go tsena. Moya o hitle fela moya na wa foko ba le ba tswa mo halsu ga tsa hle ba teng.
0: Mhm.
1: Ya fela bona a tsa go na ka mo ka motse moholo motho ba ja go tshwere itiveditse. Ke se tate modula tsuga gona o na le bothata bo kgethileng ba mafu a mabedi a mo amang haholoholoholo ga itsedi le mogadi ba tlhokaetseng ka matsatsi a kapatsa e mong tsatsing e mong go sasa ntho e bohlokonyana je
0: mogadi ke a mokae
1: ke motho a salena le lelapa le morai se le mme a fara le ha hae.
0: Oh.
1: Ke le kgetsi ya hae. Ya ga utlwa re raehehile mading a mpa.
0: Ee, ke a utlwa jang.
1: Ee, ke a gwa ke mogala dipola tsa rona di batlang dika.
0: Le sitwa gore le etse lerata.
1: Le sitwa go thaba gagolo re etsa lerata. Ee, re le mo dula setulo. Kankena walla, kankena rilo gona ga di dietsa.
0: Se ga halele le yena.
1: Ke se ga halele le yena.
0: He ba, le kopane le nthotse jang jwa le ka matsatsi a santse.
1: Ai motivang. Ai. Go rene go tlhoga sa u tsena ga re ntse di poanya ka nmela la o ntsa go ntsa go ntsha ntso tshosi. Ke una le ntse.
0: He.
1: Ke le. Ae. Empa he re tla reng.
0: Bana ba dula nqa ile nngwe batho ba ka ba emongwe
1: la a e bo e modulela ha ha e modulela ha ha
0: e le ke
1: hey a go na ke ntshwa
0: e
1: a ntwa ga e mo ga di ka nkena ha tshele hantle ga itse di ka nkena ne ne ga e ga itse di o sa e o jo sa a ge a ke sa tsa go lo so ke di go tsa go makala o sa re mogadi a re so tsena tsa re tlekelele
0: he bana
1: a tsa re ga di amagam
0: e kana go ya
1: e empa he la ho le rolo motho ba mo se go teng ga a tsa re bi le monse o tswele ano ke phahlo tse ntsha
0: oh
1: o tswele ano ke phahlo tse ntsha o sa totele ona selemo se fetileng ne le go kile seaparo se setšha o se pheta gape o reka se setšha gape
0: e ka ke mamong a tlaiseoebatlaotsea
1: kaneteoe selemo seleano
0: keebatlaotsebamong a tlaiseno
1: Ikawa mangaitse mo a tsamaya nga ya kereke tso tsieleng le leng tsena go yo so tsa tsamaya ya kereke.
0: Oh, ee, taba tsa ba u ka hlile. Ee. Ee, ja u.
1: O tle hona mona ha bo gona mona motho moholo. Lo mo se fitileng ho no go e phatlotseng chatse ka lang ho

0: motho ba nkentse ke le teng pele ga o nnake ke batle sueng a tlo nsuthumetsa gape e re mpe ke itshuthumetse pele a nsuthumetsa ke a lewa tewa
1: a ke le boe
0: tanki ntate.